اخبارات دستوره. ۲۴ ایول کنه قرغستان ریسپوبلیکاسین چولپان آتا شهره ده شنخای همکارلیک تشکیلاتی از آن دولتلر تشکیشلر وزرلر کنگشنین نوبت تا یغلش بولو بودده. یغلشده تاجیکستان ریسپوبلیکاسی تشکیشلر وزر سراجدین مهرالدین اشتراک ایتده. اوچراشو داوامیده تشکی سیاست ادارالر رهبرلر شنخای همکارلیک تشکیلاتی دایرسده کوبقیرلی همکارلیکنین کینگ کلملی مسئلرنی محاکمه قلیب خلقارو و منتقوی کن ترتیبدگی دولزرب مسئلر یوزاسیدن فکر المشتیلر. وزیرلر شوندیک شنهای همکارلیک تشکیلاتی از آن دولت‌لر رهبرلر کنگشنین نوبتدگی سامیتیگه کریتیلادیگن حجتلر لایحالرنی کوریب چیقیریب اولار یوزاسیدن تگیشلی قرارلرنی قبول قیلدیلر. اوز نطقیده تاجیکستان ریسپوبلیکاسی تشکی ایشلر وزیری سراجیدین مهرالدین مملکتنینگ تشکیلات دایرسیدگی همکارلیکلرنینگ مهم یونالیشلری و اونی یانده مستحکملاش استقبوللری بویچه پوزیسیاسینی بایان قیلدی. شونینگدک او زامونوی خاف خطر و تهدیدلرگه قارشی کوراشیش خافسیزلیکنی تامینلاش همده شانخای همکارلیک تشکیلاتی مکانیده برقرارلیک و برقرار روجلانیشنی تامینلاش مقصدیده قوشما سعی حرکتلرنی موفقلاشتیریش ضروریلیگینی تاکیدلادی. تاجیکستان ریسپوبلیکاسی انرژیتیکا و سو ریسورسلاری وزیری دلیر جوما چاین گروپ اینترنشنال انرژی گو ال تی دی کمپانیاسینگ یوراسیا منطقه‌سی مارکتینگ باشقارماسی باش دیرکتوری ماوا گواخی بلان اوچراشدی. اوچراشوودا تومونلار انرژیتیکا ساهاسیدگی ایکی تومونلاما همکارلیکنی کینگایتیریش جملادان زرافشون دریوزا حوزاسیدا قووتی 160 مگاوات بولگان اینی و 100 مگاوات بولگان یووون گیدروالکتراستانسیالارنی قوریش لویحالارنی عملگه اشیریش مسئلالارنی محاکمه قیلدیلار. Suhbatdoshlar o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirish, mazkur loyihalarni ilgari surish va bu yo'nalishdagi muloqotni yanada faollashtirishga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Qorov shahrida Pomir Invest 2026 xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus vakillari, mahalliy va xorijiy tadbirkorlar, investorlar, rivojlanish bo'yicha hamkorlar hamda davlat idoralari mas'ullari ishtirok etdilar. Forum Tojikiston Respublikasi Davlat investitsiya va davlat mulkini boshqarish komiteti hamda Badaxshon tadbirkorlari uyushmasi hamkorligida tashkil etildi. Uning asosiy maqsadi ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish, viloyatning iqtisodiy salohiyatini namoyon etish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Forum boshlanishidan oldin ishtirokchilar sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasi hukumatining bunyodkorlik siyosati tufayli Pomir Invest forumi har yili o'tkazilib, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qilmoqda. Bu yilgi forum Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida tashkil etildi.